0: игры, да сын, дам, дам, дам.
1: Обогнали на центре бассейн, файн. Три багдайна, три кормили их в кино.
2: Три багдай реч, и би гад па налез на екипа, можеш па сгод па зонуки.
1: И са мит файн.
2: Три ба е мит са файн, лес.
1: И на... И бях.